0: Bydd y blwyddyn ni'n tyfodd gan ddews. Dew I ddews. Important stick.
1: Hey! Völlig die Laulas vernachlässigt heute.